Colomb. Etan Isusa. Purihe Isusa. Etan Isusa. Isusa de. Masili pon colère.